chabeno Diana do anyam ya ganyo nyam Onante poso sa sa so poso Wadi ya wi aya na potre Na ode po aya na mfunama Hey hey hey hey Oyo nyam me Odine nyam